Գունգն Թրեք, Նորթսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի Ռադիո Հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիկ, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

0: Բունգնտրե Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին
1: Սիրելի ընդդիրներ, անցյալ ուրբաթ մայիս 1-ներ, մայիս 1-ը ինչպես գիտեք, աշխատավորներու օրն է, որ կնշվի համաշխարհային առումով։ Այս գծով գուսեիցես փոխանցել Ահարոն Շխրդմյանի ստորակրած հետևյալ հետաքրքրական նշումը։ Մայիս 1-ը աշխատավորի քրդինքով, դարաբանքով և համար մաքարումով գերդված դոմն է։ Մարդկային իրավունքներու պայքարի մեջ գոպված դարաբանքի բարձրացան արդարադրությունն է։ Ճնշված ցայներու բորդկումն է։ Բորդկումը կորզարաններու մութ անգյուններու մեջ խեղդվող մարդեն։ Ճիճմը անիրավ աշխատանքի, անքուն գիշերներու և անարգված արժանապատվության թեմ։ 19-րդ դարու վերջավորության մանավանդ Միացյալ Նահանգներու մեջ աշխատավորները ոտքի ելան, պահանջելով 8 ժամյա աշխատանքային օր։ Այդ պայքարը իր գագաթնագետին հասավ Շիկագոյի մեջ, ուր փողը վերածվեցավ փախումի։ Փախումը արյունահեղության։ Արյունը դարձավ խորհրդանիշ, զոհաբերությունը հիմք։ Այդ օրերեն ծնավ մայիս 1-ը, իբրև աշխատավորին իրավունքի և արժանապատվության միջազգային վկայություն։ Ծառայությունը, աշխատանքը պետք է դառնան արժանապատիվ կյանք ապրելու ուղի։ Մարդ անհատը պետք է դադրի լալ արդարադրության միջոց։ Աշխատավորության օրը դարձավ ընկերային պայքարի և մարդկային իրավունքներու արդարադրության խորհրդանիշ։ Աշխատանքը այլևս կվերածվեր շահագործում են դեպի արժանապատվություն ստեղծող իրականություն։ Հայ իրականության մեջ մայիս 1-ի գաղափարախոսության և անոր դարազման առաջին սերմերը ցնած է հնչագյան գուսակցությունը։ Սակայն, ինչպես պատմությունը բազմիցս ցույց տված է, յուրաքանչյուր վեհ գաղափար ենթակա է ժամանակի հոսանքին և շահերու փախումներուն։ Բացառություն չեղավ մայիս 1-ը։ Ժամանակի ընթացքին ան քաղաքականացավ, դարբեր քաղաքապարախոսություններու և գուսակցական շարժումներու ցերքի մեջ դարձավ իրենց օրագարկը հարաճ մղելու հարթակ։ Մայիս 1-ի խորհուրդը աղվաղվեցավ։ Բայց ինչ մնացած է մայիս 1-ին այսօր։ Մադի վրա հաշվող երկիրներ դագավին հանդիսավորապես կնշեն աշխատավորության օրը։ Գարկ երկիրներու մեջ աշխատավորական միություններ, համաթաշնակցություններ, որոնք կոչված էին բարձրացնելու աշխատավորին ցայնը, շատ անգամ գլրեն հիմնական խնդիրներուն առջև. գործազրկություն, անարդար վարձադրություն, դնդեսական ճնշում, փոխարենը կներկաշվին այլ պայքարներու մեջ, որոնք հերու են աշխատավորին իսկական հարցերեն։ Իսկ ուրիշ երկրներու մեջ քաղաքական օրագարկ կլուծեն աշխատավորական համաթաշնակցությունները։ Այսօր ավելի քան երբեք կտվի, թե այս սրբազան օրը կգտնվի նոր շրջադարձերու առջև։ Մայիս 1-ի հավաքները այլևս չեն արդացոլացներ աշխատանքին արժեքը, աշխատավորին դարաբանքը, անոր արդար բանջները։ Բազմաթիվ երկրներու մեջ աշխատավորության հիմնական հարցերը՝ գործազրկություն, աշխատավորական շահագործում, դնդեսական անարդարություն գմնան երկրորդական։ Օրվան խորհուրդը կգործընցնե իր իսկական առանցքը՝ աշխատանքին արժեքն ու աշխատավորին բադիվը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանության անվանդակ հրապարակները կվերածվին աղմկալի փեմերու, որոնց վրա կշրջանարվին այլանդակություն դարձող օրագարկեր։ Պահանջներ, որոնք կրետ է ոչ մեկ աղերսունին աշխատանքային իրավունքներու հետ։ Պահանջներ, որոնք իրենց դեղն ու հարթակը գրնան ունենալ, սակայն ոչ անպայման մայիս 1-ի օրը։ Այս շեղումները բադահական չեն, անոնք կպխին արժեքներու խեղաթյուրում են, երբ բարոյական չափանիշները կնահանջեն, և քաղաքական դնդեսական շահերը կդառնան քերիշխող երկրորդական թիրքի մղելով մարդ անհատը։ Երբ յուրաքանչյուր բանջ կծկտի նույն փեմը կրավել, հիմնական հարցերը կմտակնին։ Գործվելով ժխորին մեջ, առաջնահերթությունները կխառնվին, գշիրները կգործվին, և կարևորն ու անկարևորը կթարնան անզանազանելի։ Այս խառնակ վիճակի մեջ հրադաբը կնսեմանա և կգործվի դեսաթաշտեն։ Հասարակությունը կզրկվի այն հստակ դեստականեն, որ գրնար ուղություն դալ իր ընթացքին։ Արդյունքը փեմը կլեցվի ծայներով, բայց կթադարգվի իմաստեն։ Այս իրողությունը շեղում չէ միան, լքում է իր իսկ խորհրդեն հերացող ընթացքը։ Լքում այն աշխատավորին, որ դագավին կպայքարի իր հացին, իր բադիվին, իր ընտանիքին արժանավադիվ կյանքին համար։ Լքում այն պատմության, որ քին վճարեց այսօրվան համար։ Արդյոք այսօրվան աշխատավորին արդար վարձադրության, ապահով պայմաններու և մարդկային կյանքի իրավունքը պաշտպանված է, այնքան որքան անհրաժեշտ է, թե որ անորցան գխեղտվի այլ աղմուկներու մեջ։ Այս ընթացքը շարունակվելու բարակային մայիս մեկը դիտարնա առանց ոգեի և բովանդակության դոն։ Այդ օրը բնականաբար մենք այլևս իրավունք պիտի չունենանք հարցնելու. Ուր գերտա մարդկությունը։ Պատասխանը պիտի լա բարձ ու տաժան։ Մարդկությունը գերտա դեպի ինքնամոռացություն։ Քաղաքագրտություններ գարժևորվին աշխատավորին ցուցաբերված վերաբերմունքով։ Վերադարձնենք մայիս մեկը իր իսկական դիրոջ աշխատավորին։ Այլևս պիտի գործընցնենք արժեքը, պատմությունը ի վերջո մարդ անհատը։ Մայիս մեկը պետք է վերակտնե իր պատմական առաքելությունը, գանչմը վերադառնալու մարդ անհատի իրական արժեքին, արժանապատվության և արդարության։

Սիդնեյի հայկ հաղութին քաչ ծանոթ իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը ձեր դրամատրության տակ է ամեն օր և ամեն ժամ։ Ձեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի և սփոփանքի իր մասնակիտացած ծառայությունը ապահովելով ձեզի և ձեր սիրելիներուն իմ ֆյուներալ ստաղման սպասարկությունը գխոստանա ձեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունգնթրեք Արմենիայի ցայնը 99 ամբողջ 3 մեգահերց են։ Սիրելի ընտիրներ, կշարունակենք մեր հայդակիրը Սիդնի օթերովիթի գայանի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 անձրևային եղանակ, ջերմաստիճանը չէ գրած այսօր վաղվա համար, գագնգալվի հավանականությունը գսա այստեղը 80% է։ Եվ ջերմաստիճանը չի գա դարձյալ։ Շարունակելով աստեղը սխանում գասելուն ընտիրներ, այսօր երեկոյան անձրևային եղանակ ունինք, վաղը 3-7 պիտի ունենանք բայց զար արևոտ եղանակ, ջերմաստիճան ունենալով 14-25 աստիճան, և շարունակելով 5-4-7 մասամբ ամբոտ եղանակ 12-23 աստիճան, 5-7 մասամբ ամբոտ եղանակ 11-22 աստիճան, ուրբաթ դունենանք հովոտ եղանակ մը 9-20 աստիճան, գսե արևը պիտի երթա և կա ամբերում մեջ են հովի պատճառով, և ջերմաստիճանը այս պատճառով պիտի իջնե 9 աստիճանի և պիտի բարձրանա մինչև 20 աստիճան։ Շաբաթ օր սիրունցիներ պայծառ արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան, հարաչիկա գիրագի սիրելուն ընտիրներ ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան, և հարաչիկա 2-7 սիրելուն ընտիրներ արևոտյան մտունենանք անձրևային եղանակ, ջերմաստիճան ունելով 15-22 աստիճան, անձրևային եղանակը պիտելա ընդհանրապես ծովեզերիա շրջանը և գագնգալվի 5 մմ անձրև հավանականությամբ 70%-ի։ Կշարունակենք մեր հայդակիրը սիրելի ընտիրներ, ընտրելով վանաձայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Հաջելի ընտրություն սիրելի ընտիրներ։
1: Մեջ տեղի պիտի ունենա Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վեհաժողովը և Հայաստան-Եվրոպական միություն առաջին քերաստիճանը։ Այս առիթով Հայաստան ժամանած է Եվրոպական և համաշխարհային առաջնորդներու մեծ պատվիրակությունը։ Եվրոպական միության ղեկավարութենեն Երևան կգտնվին Եվրոպական հանձնաժողովի նախակահը, Եվրոպական խորհրդի նախակահը, Եվրոպական խորհրդարանի նախակահը և Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։ Բեդություններու և գարավարություններու ղեկավարները ներկայ են Ֆրանսայի, Մոլդավիո, Մոնտենեգրոյի, Ռումանիո, Հունաստանի, Գիբրոսի, Զվիցերիո, Բուլգարիո և Ուկրանիո նախակահները։ Թուրքիո փոխնախակահը, Իտալիո, Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Վրաստանի, Ալբանիո, Իռլանդայի, Բելգիկայի, Ֆինլանդայի, Նորվեգիայի, Լյուքսեմբուրգի, Կոսովոյի, Լատվիո և Չեխիո վարչապետները։ Հայաստան ժամանած են նաև Օթանի և Յահգի գլխավոր քարտուղարները։ Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ վեհաժողովին առիթով Արցախի ազգային ժողովը 3 հետևյալ ուղեր ցհղեց վեհաժողովի մասնակցողներուն։ Հիմա ընդունելով միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքները, մարդու իրավունքներու համընդհանուր հռչակագիրը և միջազգային մարդասիրական իրավունքի սկզբունքները, Արցախի ազգային ժողովը իբրև Արցախահայության առաջնահերթ լիազորությամբ օժտված ներկայացուցչական մարմին այս ուղերձով գտիմե Երևանի մեջ կայանալի հանձնաժողովի մասնակիցներուն և միջազգային հանրության։ 2020-ին և 2023-ին Ադրբեջանի կողմէ կատարված ռազմական հարձակումը, որ ուղեկցված է ցեղասպանական գործողություններու, ակնհայտ դրսևորումներով հանգեցուցած է շուրջ 150 000 հայերու բռնի դեղահանումին իրենց պատմական հայրենիքեն։ Փաստը նաև այն, որ միջազգային թերակատարներու և աշխարհակաղակական կետրոններու անհրաժեշտ արձագանքը միանգամյա նվաստավոր պայմանները ստեղծած են ուժի գիրարման և մարդկության թեմ ուղված նոր հանցագործություններուն համար։ Ներգայիս Ադրբեջան օգտվելով միջազգային հանրության լրութենեն, հետևողականորեն կգադարե մշակութային ցեղասպանություն, Արցախի բռնակրավյալ տարածքներում մեջ համագարկված կերպով գոչնչացվին եւ գյուրացվին հայկական քրիստոնեական մշակութային ժառանգության նմուշները, եկեղեցիները, խաչքարերը, կերեսմանատունները, pedagogical խորհրդանիշ հանդիսացող գարույցները, ինչ որ նպատակ ունի չնչել հայկական հազարամյա քաղաքագրթական հետքը տարածաշրջանին մեջ. Մեկնելով ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակեն եւ հավատարիմ մնալով արդարության եւ մարդու իրավունքներու պաշտպանության սկզբունքներուն, Արցախի ազգային ժողովը կպահանջի միջազգային գարույցներու կողմէ հասցեական քննադատական դալ Ադրբեջանի կողմէ գադարված ցեղասպանական քաղաքականության եւ մշակութային ավերման, այդ բոլորը ճանչնալով իբրև միջազգային իրավունքի գոբիտ խախտումներ. Գիրարգել կորձու միջոցներ եւ բաժամիջոցներ Ադրբեջանի նկատմամբ գանխելու համար հայկական պատմամշակութային արժեքներու հետաքաոչնչացումը։ Կպահանջենք անհապաղ կորձուղել միջազգային անկախ դիտորդական առաքելության Արցախի տարածքի մեջ մշակութային գոտողներու վիճակը փաստագրելու եւ անոնց պահպանությունը երաշխավորելու նպատակով։ Կորզատրել քաղաքական ճնշում Բաքուի նկատմամբ անհապաղ եւ անվերաբախ գերբով ազատ արձակելու հայ համար Ադրբեջանի մեջ աբորինի գերբով փանդարգվող բոլոր ռազմակերիները, բադանցները եւ անոնց կարգին Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ներկայացուցիչները։ Միջազգային իրավական եւ անվտանգային կորձուն երաշխիքներու ներքև գազմագերբել Արցախայության հավաքական անվտանգ եւ արժանապատի վերադարձը հայրենի օջախ, ապահովելով անոնց ինքնորոշման եւ սեփական ճակատագիրը դնորինելու անգապտելի իրավունքը։ Լրությունը հանցանքի մեղսակցությունն է։ Մենք կգնգալենք, որ Եվրոպական միությունը եւ քաղաքագիրտ երկիրները կորձեն ոչ թե հրճագակրային հայտարարություններով, այլ կորձնական քայլերով, հանուն արդարության եւ տարածաշրջանային գայունության։ 26 ապրիլին հարյուրավոր հայորդիներ հավաքվեցան Նյու Յորքի Գետրոնական Times Square հրապարակը ոգեգոչելու համար հայոց ցեղասպանության 111-ամյակը։ Այս տարվա նույթը, նշելով անցյալը եւ բահանջելով աբական, արձականքեց ամբողջ օրվան ելույթներու մեջ, հարկանքի դուրք մատուցելով հայկական ժառանգության եւ հայ-թադի աբակային։ Հավաքված բազմությունը նախ մեկ վարյան լրությամբ հարկեց հայ նահատակներու եւ ցեղասպանության, բեռնության եւ հալածանքնելու փորոշ զոհերու հիշատակը։ Ներգարենը նաև հարկանքի դուրք մատուցեցին Ադրբեջանի կողմէ գործանած մշակութային գոթողներուն եւ կերևարված բադանցներուն։ Արևելյան Միացյալ Նահանգներու հայոց թեմի առաջնորդ Անուշավան Արքեպիսկոպոս Թանիելյան գադարեց օրհնություն, ընդգծելով, որ նման ոչիրներուն վերջ չէ դրված։ Ցեղասպանությունը կշարունակվի այսօր Ադրբեջանի գործողություններուն միջոցով։ Արքեպիսկոպոսը նաև հիշեց Սումգայիթի եւ Բաքուի հայերուն թեմ կորձված ոչիրները եւ 2023-ին Արցախեն բռնի դեղահանված 120 000 հայերը։ Այս արարքը միայն ժողովրդին թեմ չէր, այլ մշակութային ցեղասպանություն էր Արցախի մեջ, ասաց Անուշավան Արքեպիսկոպոս, նշելով խաչքարերու գործանումը։ Անշեշտեց, որ հայության պայքարը կհամընկնի աշխարհասփյուռ փոքրամասնություններուն պայքարին հետ եւ ժխտումն ու ճնշումը չեն գրնարգացեցնել մեզ։ Մեր թիմատրությունը ավելի խոր է, քան օվկիանոսները եւ ավելի բարձր, քան լեռները, եզրագացուց Անուշավան Արքեպիսկոպոս։ Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչ Ֆրանկ Պալոն ներկայացուց հայության աճակցող օրենսդրական նախաձեռնությունները ներառյալ հայ-ամերիկյան ռազմավարական գործընկերության փանացևը։ Պալոն խոսեցավ նաև Արցախի արդարության եւ վերադարձի իրավունքին մասին, շեշտելով Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերություններու ամրապնդումը։ Լեսի Բողոսյան Մերֆի ներկայացուց ընդանեկան իր պատմությունը, հիշեցնելով, որ յուրաքանչյուր հայ իր մեջ կգրե այդ հիշողությունը։ Ցերնարգին ընթացքին անդրադարձ կատարվեցավ շրջանի նահանգապետ Քեթի Հոկուլի հրճագակիրին, որում մեջ ապրիլ 24-ը հրճակված է հայոց ցեղասպանության ոգեգոչման օր։ Նաև նշվեցավ Նյու Յորքի քաղաքապետ Զոհրան Մամդանիի հայտարարությունը, որ արժանացավ ներկաներու չերմ քննադատանքին։ Աբա խոսքերով հանդես եկան հոգևորականներ, մտավորականներ եւ համայնքային գործիչներ, որոնք շեշտեցին հիշողության, արդարության, միության եւ բայկարի կարեւորությունը։ Շող Թարպինյան Ռամգավար ազատական գուսակցության անունով խոսքարավ եւ շեշտեց, որ ժամանակը հասած է մտածողության նոր գերբիմը, որ հիմնված է լա միասնության վրա։ Հայ հեղափոխական տաշնակցության անունով դոկտոր Հենրի Թերիո ընդգծեց, որ ցեղասպանությունը իր էյության քաղաքական երևույթ է եւ հիշեց նաեւ այլ ժողովուրդներու դարապանքը։ Խոսկարավ նաեւ Բոբ Ավակյան եւ քնահատեց քաղաքապետ Մամդանի հայտարարությունը եւ հիշեց Հրանտ Տինկի թաղման երթին մասնակցած թուրքերը, որոնք նեցուկ կգանգտեին եւ կգտադաբարդեին հայոց ցեղասպանությունը։ Նայրի Դիրացույան հայտադի հանցնախումբին անունով հայտարարեց առանց համընդհանուր ճանաչման բռնության շղթան կշարունակվի։ Դիրացույան ընդգծեց մշակութային ժառանգության ոչնչացումը եւ ժխտականության շարունակական փորձերը։ Հայկական համակումարի ներկայացուցիչ Բրայն Արդունի նշեց, թե հիշողությունը միայն փավարար չէ։ 2023-ին աշխարհ ագանադես եղավ հայերու զտման։ Արդունի շեշտեց, երբ կսենք, այլևս երբեք կնշանակե հիմա։ Հայ պաստապաններու միության անունով խոսկարավ Սարա Լիա Ուիցեն եւ իր խոսքի մեջ շեշտեց պատասխանատվության կարեւորությունը։ Արամարքուն Թեկեյան մշակութային միության անունով եւ Արեն Քաբարջյան Հոփենեցմենի երիտասարդական անունով խոսեցան հայ ժողովրդի դոգոնության մասին եւ ընդգծեցին միասնականության ուժը։ Օրը եզրափակվեցավ աղոթքներով եւ հայրմերով, վերահաստատելով հայ ժողովրդին հիշողությունը, դոգունությունը եւ արդարության ցգտումը։ 28 ապրիլին 1 մայիս Երևանի Մաշտոցի անվան մատենաթարանի մեջ տեղի ունեցած հիշողության գերբարանքները ցերակիր եւ դպաքիր ժառանգության բահբանման ու վերագանքման նորակույն արհեստագիտությունները սեմինարին օրտնությամբ Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդին եւ Հանուն Մեդիդան Ընգիլիգյո Կաթողիկոսության իր մասնակցությունը բերավ Կաթողիկոսարանի Գիլիգիա մատենաթարանի մատենաթարանաբեդ Շահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյան։ Արդարև հիշողության գերբարանքները, դարեգան սեմինարները, որոնք իմի գհամախմբեն հայ եւ օդար մասնակետներ, հերթապար գկննարգեն արցիական միջոցներով հայ ցերակիր եւ քրավոր ժառանգության բահբանումի եւ վերագանքնումին խնդիրները։ Արդեն 15 տարվան փորձառություն ունեցող նախաձեռնությունը այս տարի եւս հանդիսավոր նիստերով երկու հաջորդական բաժիններով զեգուցական ու տասախոսական եւ կորձնական վարժություններով լսեց վերջին նորությունները այս մարզի մեջ։ Քննարկումներու իբրև արդյունք առաջացրվեցավ միջազգային կորձընկերության եւ կորձակցության հրճագակիր գրավոր ժառանգության բրգության եւ հանրահրճագումի ձիրաններս կորձող հաստատություններու եւ գազմագերբություններու։ Շահան Սրպազան իր ելույթի մեջ ներկայացուց Մեդիդան Ընգիլիգյո Կաթողիկոսության գենսապորձը իբրև գետրոն հայ ցերակրական ժառանգության, բրգության եւ բահբանության իր գադարած կարևոր առաքելությամբ։ Այս առիթով ան իր անվերաբահ գործակցության գոչով ներկաները հրավիրեց գործակցության մագարտակը բարձրացնելու եւ քիդական փորձառություններու դրամատրելիությամբ հարաճ ընթանալու ներկա աշխարհի վտանգավոր եւ պատերազմական մթնոլորտի մեջ, որոնց ագանադեսենք մասնավորապար միջին արևելքի եւ հատկապես Լիբանանի մեջ։ Կանադայի ասկային առաջնորդարանի ինտիվանը գդեղեգացն է, որ Կանադայի հայոց տեմի ասկային երեսպոխանական ժողովը կումարված է 1-2 մայիս 2026-ին Քեմբրիջի մեջ հյուրընկալությամբ Սուրբ Նշան եկեղեցվոն նախակահությամբ առաջնորդ Փապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյանի։ Առաջնորդ Պապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյան ժողովին բացումը աղոթքով կատարել է ետք, ընդերցած է Արամ Արաչին Վեհապար Հայրաբեդին հեղած օրդության քիրը եւ ապա փոխանցած է իր ողջույնի խոսքը։ Ասկային երեսփոխանական ժողովի Տիվանի անդամ ընտրված են Գրիգոր Շիտիլյան Ադենաբեդ, Գրիգոր Դերղազարյան Ադենաբեդ, Հակոբ Վարդապետ Յակուբյան Ադենաթբիր եւ Հուրի Նաջարյան Ադենաթբիր։ Ժողովը բարձր քնահատած է Կանադայի հայոց տեմի առաջնորդ Փապկեն Արքեպիսկոպոս Չարյանի առաջնորդական 10 ամյա ծառայությունը եւ հատկապես շնորհավորած է եպիսկոպոսական ծերնատրության եւ օծման 20 ամյակը եւ քահանայական ծառայության 42 ամյակը։ Ժողովը մեծապես կնահատած է թեմի կորձաթիր մարմիններու գրոնական ժողովի եւ աստկային վարչության միամյա պեղում կորձնեությունը, հատկապես քրիստոնեական դաստիարակության, հայեցի դաստիարակության, ուսումնակիրական եւ մարդասիրական աշխատանքներու ձիրան ներս. Ժողովը հատուկ կերպով իր քնահատանքը հայտնած է նաև աստկային առաջնորդարանին կողմէ հովանավորված Թորոնտոյի Tyndale համալսարանի մեջ հայ եկեղեցվո պատմության եւ աստվածապանության դասընթացքի հաջող կորձընթացին։ Ժողովը մտահոգություն հայտնած է այս օրերում միջին արևելքի մեջ տիրող պատերազմական, տնտեսական եւ քաղաքական դակնապներուն, հատկապես հայ համայնքներու թիմակրաված մարդահրավերներուն եւ իր ամբողջական զորակցությունը հայտնած է անոնց։ Կանադայի հայոց թեմի ասկայն երեսփոխանական ժողովը խստորեն տադաբարդած է հայրենիքի ներգա իշխանություններու գողմե դարված աբակայի եւ անհիմն բայկարը հայարակելական եկեղեցվո եւ հայ եկեղեցականներու թեմ։ Ինչպես նաև խստորեն տադաբարդած է իշխանության լրությունն ու անդարբերությունը Ադրբեջանի գողմե Արցախի մշակութային գոտողներու եւ ասկայն ու գրոնական արժեքներու գործանման համար, անվերաբահորեն պահանջելով հայ քաղաքական փանդարգյալներուն ազատ արձակումը։ Ժողովի ավարտին դեղի ունեցած են լրացուցիչ ընդրություններ գրոնական ժողովի եւ ասկային վարչության։ Հարկելի ուղդիրներ եւ ավանդիրներ, վանացանի եթերով եւ թիմադեդրիեչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Գունգնթրե Armenia Tsayna FM 99.3 MHz-ին
1: Համասկայնի գետրոնական վարչության գազմագերված Եվրոպայի ուսանողական 6-րդ հավաքը Youthlinks ընթացք արավ 5-7-30 ապրիլին իր շուրջ համախմբելով 28 երիտասարդներ աշխարհի զանազան երկրները Կանադա, Վրաստան, Լիբանան, Հայաստան, Արցախ, Ռուսիա, Սպանիա, Իտալիա, Ավստրիա, Գիբրոս եւ Հունաստան։ Մասնագիտները քարորիա աշխատանքներով եւ բդույտներով ընդմեջ են՝ բիդի ցանոթանան իրարու։ Բիդի լսեն հայ մշակույթի զանազան բնակավարներու մասին տասխոսություններ եւ մասնակցին աշխատանոցներու։ Ինչպես նաեւ բիդի այցելեն աթենքի հայ քաղաքի զանազան կենտրոններն ու դեսարժան վայրերը։ Հավաքին ներկա է նաեւ համասկայնի կենտրոնական վարչության Եվրոպայի ներկայացուցիչ Ընգերուի Հասմիկ Շահինյան։ Իսկ գազմագերբական աշխատանքներուն գոժան տագե համասկայնի Հունաստանի շրջանային վարչությունը։ Առաջին օրը հավաքի պատասխանատու Արաբ Պարսեղյան բարի կարուս մաղթեց ուսանողներուն և փաստադրություններ տվավ քարորիա ծրագրին և հավաքին մասին։ Ապա խոսք արավ հավաքի հանդիսավորի անդամ Արին Քալուստյան և Հագիր Ջակնարգով ներկայացուց համասկայնի ծնունդը անդրադարձավ միության տարբեր ծրագրերուն հատկապես երիտասարդական, պատանեկան և մանկական։ Խումբը այցելեց Աթենքի Ակրոպոլիս դեսարժան վայրը, ապա ճաշերը հետ հայկական Միսաֆիր ճաշարանի մեջ։ Շրջակայեցավ Աթենքի մեջ։ Առաջին աշխատանոցը հայկական բառն էր, որտեղ ունեցավ Զավարյան Ագումբի մեջ, ղեկավարության պարուսույց Անահիտ Սարիբեգյանի։ Ընթրիքյան հետ պակվեցավ առաջին օրվան հայդակիրը։ Հավաքի երկրորդ օրը երկար բդույտի օր էր, որոնց ընթացքում Հունաստանի դեսարժան վայրեր այցելության նախատեսված էր։ Հավաքի մասնագետներն ու պատասխանատուները առաջին հերթին ուղղվեցան Պելեպոնես, որ մեծ թերագզիմն է Հունաստանի հարավային շրջանի մեջ։ Անիկա Կրետի գղզի գտվի պայծամակով գաված է հիմնական Հունաստանին նեղ տարածքի վրա, ուրգ գտնվի Կորինթոսի չրանցքը։ Ջամփու վրա մասնագիտներուն առաջին գանկարը եղավ Կորինթոսի այդ հրաշակեղ գամուրջը, որոն շինության մեջ մեծ թեր ունեցած էր հայերը հույներու գողքին։ Ապա անոնք ուղվեցան Էպիլաբրոսի թատրոնը և նավ Պիլոն Պերտակաղակը, որ Հունաստանի առաջին մայրակաղակը գանտիսանա։ Նույն վարի մեջ մանրամասն բացառությունը դրվեցան մասնակետ ուսուցիչի մգոմը։ Սակայն կարելի չեղավ ավելի մոտ դեսնել

Մայիս 1-ի առիթով փակ լալում բաչերով։ Աբա ուսանողները ճաշեցին Լիորիո գյուղի մեջ։ Նավպիլոն քաղաքի մեջ դեղադարապ անձրևը մասամբ արկեր քանդիսացավ ձրակրված շրջավայրին։ Սակայն թրջվելու քնով արագ մգադարվեցավ քաղաքի մեջ և վերադարձան Աթենք։ Աբա ընթրիքի ընթացքին հայդակիրը շարունակվեցավ չերմ և խանդարվար ընկերական մթնոլորտի մեջ։ Եվրոպայի ուսանողական հավաքին մասին ավելի մանրամասնություններով համար կարելի է այցելել համասկայինի գայքեչը։ Մենք գալ մեր գարկին կպապակենք, որ ավստրալիային երիտասարդներ մասնակցեին սույն հավաքին, սակայն ինչպես գիտեք, զանազան պատճառներով միջին արևելքի օդագաններու փակումը բավական դժվարացրին այդ հարցերը, ուսանք որ ապագայի նման դժվարություններ տեղի չեն ունենալ։

Sierra Leone գտիրներ, ինչպես մեր անցյալ ամսվա հայտակրներու ընթացքին փոխանցեցինք, 11-ին 12 ապրիլին Փարիզի մեջ կայացավ Սպյուրքի ասկային զորաշարժի նվիրված խորտաժողով։ Այսօր մասին Հարութ Սասունյանը հետևյալ հոտվածը պատրաստած է, որ կուզեմ ձեզ փոխանցել։ 11-ին 12 ապրիլ 2026-ին Փարիզի մեջ կայացավ Սպյուրքի ասկային զորաշարժին նվիրված խորտաժողով։ Համախմբելով 26 երկրները, ներառյալ Հայաստանին և Արցախին, հայր 60 քաղաքական գործիչներ, համայնքային առաջնորդներ, միջազգային իրավապաներ, հոգևորականներ և մտավորականներ։ Խորհրդաժողովին նպատակը Հայաստանի և Սպյուրքի հարաբերություններու համաբարպակ գնահատումն էր, շարունակվող ասկային մարդահրավերներուն և փոփոխվող աշխարհակաղակական իրողություններու պայմաններու մեջ։ Միաժամանակ ընդգծելով համահայկական միասնական օրակարգի շուրջ համագարկված զորաշարժի անհրաժեշտությունը։ Ասիգա վճռորոշ բահ է մեր երկրի պատմության մեջ։ Ամեն անցնող օր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սկալի վնաս կհասցնե Հայաստանի ազգային շահերուն։ Այնքան, որ եթե ան շարունակի պաշտոնավարել հունիսի 7-ի խորհրդանական ընտրություններին հետ, ապա հայրենիքի քոյությունը կգրնա մեծ վտանգի դակլան։ Հայաստան գարիկ ունի ունակ ղեկավարի, որ պիտի պաշտպանի երկրին ազգային շահերը բոլոր կողմերը կատարվող արդաքի միջամտություններին, արևելքեն, արևմուտքեն, Հիսուսեն թե հարավեն։ Այն հայերը, որոնք այս վճռորոշ պահում գանդեսեն հայրենիքի դհաճ իրավիճակը և իրենց ցերքերը զլած գնստին, պատճառ կթառնան անոր անգումին։ Անգախ բնակության վայրեն, յուրաքանչյուր հայ ունի սուրբ պարտականություն պաշտպանելու Հայաստանը անոր թշնամիներին, թեր երկրի մեջ, թե անոր սահմաններին դուրս։ Ցավոք, Հայաստանի արձանագրված ընդրողներուն շուրջ գեսը հայտնած է, որ պետք չի մասնակցի հարաճիգա խորհրդանական ընտրություններուն։ Այսպիսի անդարբերություն մգարելություն գրնադալ շարունակելու այն քաղաքականությունը, որում մեծամասնությունը թեմ է։ Յուրաքանչյուր արձանագրված հայ ընդրող ունի քաղաքացիական բարդականություն մասնակցելու ընտրություններուն և կվարգելու հունիս 7-ին։ Նույնիսկ Սպյուրքի մեջ ապրող Հայաստանի քաղաքացիները պետք է երթան Հայաստան մասնակցելու կվարգության։ Քարոզարշավի ռազմավարության տեսանկյունից ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պետք է իրենց չանկերը կենտրոնացնեն այն ընտրողներուն վրա, որոնք կնախատեսեն չմասնակցել ընտրություններուն։ Եվ ոչ թե ժամանակ ու գարալություններ վատնեն Փաշինյանի նվազող աջակիցները համոզելու վրա։ Փաշինյանի հետևորդները պիտի շարունակեն աջակցել անոր, որովհետև իրենց ապրուստը գաղյալ է անգե։ Անոնք կամ պետական ծառայողներ են, որոնք կստանան մեծ բարգևավճարներ, կամ կօգտվին մենաշնորհային գործարական արդոնություններին։ Քաղաքական իրավիճակի հրադաբության լույսին տակ Փարիզի խորհրդաժողովը ստացավ առանձնահատուկ կարևորություն։ Մեծ մասը մասնակիցներուն, որոնք որևէ գուսակցության հետ կապ չունեին, միասնապար արձանագրեցին Հայաստանի առջև զարացած վտանգները և բարդականությունը ստանցեցին հազիվ դուն վերադարձած ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլերու, իրենց համայնքներու, անդամները զորաշարժի ենթարկելու նպատակով։ Հատկանշական է, որ խորհրդաժողովին մասնակցեին Հայաստանի 3 նախկին վարչապետները՝ Վասկե Մանուկյանը, Խոսրով Հարությունյանը և Հրանտ Բակրատյանը։ Ֆրանսիայի հայ առաքիրական եկեղեցու թեմի առաջնորդ Գրիգոր Եպիսկոպոս Խաչատրյան գարտած ամենան հայոց կաթողիկոս Քարեկին II-ի ուղերձը։ Մեծի Դանի Գլիգիո կաթողիկոս Արամ Արաչինի մասնակիցներուն թիմես դեսա ուղերձով։ Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար և Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Դանիելյան անցամբ ելույթ ունեցավ խորհրդաժողովին։ Խորհրդաժողովին 19 բանախոսներ ելույթ ունեցան 4 քննարկումներով։ 1. Սպյուրքի ռազմավարական թերը ազգային հիմնահարցերու լուծման մեջ, ինչ է Սպյուրքի քաղաքական օրակարգը։
Երկրորդ՝ ազգային արժեքներու եւ հայոց եկեղեցու կարեւորությունը սփյուռքի մեջ հայկական ինքնության պահպանման համար նոր իրավիճակի մարդահրավերները։ Երրորդ՝ Հայաստանը սփյուռք հարաբերություններու հիմնահարցեր եւ հորիզոններ եւ չորրորդ՝ սփյուռքի զորաշարժ եւ վերահսկողություն հանուն համազգային նպատակներու։ Իբրո խորհրդաժողովի փանախոսները մեկը իմ ելույթիս մեջ ափսոսանք հայտնեցի, որ Հայաստանի իրարահաջորդ կառավարությունները սփյուռքը լիարժեք չեն օգտագործած իբրև թանկարժեք ներուժ։ Փաշինյանի վարչակազմին գոմե սփյուռքի նախարարության պակվելեն ետք սփյուռք Հայաստան հարաբերությունները հասած են իրենց ամենեն ցած մագարտակին Հայաստանի անկախությունն ի վեր։ Փաշինյան հաջող կնեսամացնե եւ կհագատրվի սփյուռքին, այդպիսով իր կառավարությունը հերացնելով սփյուռքի մտահոգություններն։ Փաշինյանի դեսագետներն ու թիրքորոշումները իրականորեն շեղին հայկական արժեքներն եւ առաջնահերթություններն։ Ան բացահայտորեն կքննատերի ազգային խորհրդանշանները, Արարատ լեռը, պետական զինանշանը եւ ազգային քայլերքը։ Հայոց պատմություն չագերդված դասակիրքերը վերանվանելով Հայաստանի պատմություն, անգնեսամեցնե հայկական ինքնության պատմական ընդգրկումը։ Փաշինյան գասկազի դա կթնե հայկական ցեհասպանության իսկությունը, իսկ Կուրսկին կգրե ասպես կոչված իրական Հայաստանի քարտեզը, փորձելով մոռացության մատնել պատմական Հայաստանը։ Ապահովության եւ ինքնիշխանության հարցերում մեջ Փաշինյան Ադրբեջանին հանձնած է Արցախը։ Հրաժարած է Հայաստանի Հանրապետության 220 քառակուսի կիլոմետր տարածքին, հոգուտ Ադրբեջանին։ Արցախի հարցը կնկատվի փակված, մինչդեռ Արցախի ղեկավարները կշարունակեն մնալ Բաքվի փանդը, եւ գազմած է Սև ցանկ այն սփյուռքահայրուն, որոնք պարզապես իր քաղաքականության հետ անհամացան լանում պատճառով զրկված են Հայաստան այցելելու իրավունքեն։ Բացի ատկե, անցերնարգած է արջագատման քայլերու հայ առաքելական եկեղեցոտեմ, ներառյալ բարձրաստիճան հոգևորականներու գալանավորումը։ Անոր քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը հայտարարած է պաշտոնական համաժողով գազմագերբելու ծրագրերու մասին, բացառապես չագերդված սփյուռքի պետական գետրոն գազմագերբություններուն համար։ Եզրափակելով իմ ելույթս, առաջարկեցի Կորզիկա գազմ, որ պիտի գարենա միավորել միլիոնավոր սփյուռքահայրը մեկ միասնական գարույցի մեջ, ձևավորելով սփյուռքահայրու խորտարան, որ գնդրվի սփյուռքի տարբեր համայնքներու անդամներու կողմէ։ Խորհրդաժողովին ավարտին ի զարմանս ինձի Արցախի Հանրապետության նախագահի պաշտոնակատար Աշոտ Թանյանյան ինձի հանձնեց Արցախի Հանրապետության շնորհակալաքիր, ուր նշված էր «Խորին երախտագիտություն եմ հայտնում ձեզ բռնի դեղահանված արցախահայերի իրավունքների պաշտպանության և իրենց պատմական հայրենիք անվտանգ ու արժանապատիվ վերադարձի ապահովման գործում ներդրած մեծ ավանդի համար»։ Բադիվ էր ճանաչումը, սակայն ավելի կարևոր է անպատասխանատվությունը, զոր կգիսեն աշխարհասփյուռ հայերը վճռականորեն գործելու այս առանցքային բահում։

Սիրելիոն կընդներ գուզենք փոխանցել հետևյալ համանքային հայտարարությունները։ Նկարչական արվեստի ցուցահանդես կազմակերպությամբ Արարատ մշակութային կենտրոնի արվեստի դասարանին, հովանավորությամբ Կերաշնոր Դերվարդյան եպիսկոպոս Նավասարդյանի, առաջնորդ Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց թեմին, զորակցությամբ Ավստրալիա և Նոր Զելանդիայի հայոց առաջնորդարանին։ Բացման արարողությունը ուրբաթ 12 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցուցահանդեսը բաց կդառնա շաբաթ 13 և գիրակի 14 հունիսին ժամը 11-ին մինչև ժամը 19-ը։ Վայր Արարատ մշակութային կենտրոն, 3 Grattan Crescent, French's Forest։ Մուտքը ազատ։ Ցուցահանդեսին և արվեստի դասերուն մասին հավելի մանրամասնություն ստանալու համար դիմել Դիգին Սիլվա Խաչատուրյանին։ Հեռացանի թիվ 04322 0491991։

Գազամագերությամբ հոյթը ավստրալիայի գետրոնական Գոմիդեի բարահանդես նվիրված Հայաստանի առաջին անկախության և հանրապետության հռչակման 108-րդ դարեթարցին։ Մասնակցությամբ քաղաքի սիրված երգիչ Ռաֆի Ադուրյանի և ընկերակցությամբ Արենի նվագախումբին։ Տեղի ունենա շաբաթ 6 հունիս 2026-ին երեկոյան ժամը 7-ին սկսյալ Wire Waterview by Centennial Park, նվիրադրության կին $175. Ձեր դոմսերը գրնակ ստանալ հերացայներով 0466-459-640 և գամ 0405-115-976։

Գազմագերբությամբ հայությամբ միության սոսե մասնաճյուղին Dubai Nights դեղ գունենա ուրպատ 22 մայիս ժամը 7-ին սկսյալ Renaissance Piano Lounge 3 New Street Lidcombe ծեր դոմսերը գրնագստանալ հերացայնելով հետևյալ Tiveron Julie Zelifian 0418-445-150 Talin Bogosian 0416-049-985 Dress code Dubai Blink. Limited seating as we transportation can be arranged for additional $20. Հերացանիցեք և ստացեք մանամասյուները.

Եվ այսպեսով սիրելուն ընտիրներ, դարձյալ հասածենք մեր հայդակրի ավարդին։ Մի մորնակ մեզ դարձյալուն ընտրել հարաչիգա 273 գոյան, ժամը 7:09:39 մեգահարցեն։ Մեր խորին շնորհակալությունները մեր այսօրվա երաշխավորներուն, բարոն Հովհաննես Մանուկյանի, դիգին Էլո Մգրդիչյանի,